0: my ouma is breed en verpraat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie en jou vertel, jy was die beste ouma in die wereld. Baie dankie, ouma Betty.
1: Goed, jouw number. Jeroen FM. More bangers. All day.
2: Yes. Lift the music.
3: Zema kuma kuma. Triple Anger Movement.